visa hennes Hilma. Hur Hilma kunde så vene vise, som stilte hunger och släp och slit. Och mitt i subbe och fluggulorten, hur kommer vers om pärleporten och stunne dit. Hur traske vassvägen sent och tidlig, och sälan gnog så hur bar sig skack. Hur var Rebecka som drog upp vatten, men ingen Isak fick rum för natten och ingen drack. Och lejne gick hu i slit och armo och fyllte olje och lampa brann. Det skurre ill i kloke hjärner när hu sang vers om himlens stjärner och havets sand. På första bänken vid talarstolen i bedehuset hu satt och såg. Hu var Maria som satt och lydde, mens lus och kackelack, krek och krydde och lorten låg. Så vart hu bråsjuk, hu smilte salig da pusten stänse sitt stutte drag. Men visa leve och stille smärte i mångte troskyldig lite hjärte den dag i dag.

fel. Tänk att du går i lag med. Om det blir kallt, det är varm och hejt, för du är den finaste fejt. I granskande skin från ej gatelykt,